De cuțite la cuțite și de arme ferecate, iar dacă a mărosului și-a de gust și-a șarpelui.

Yaşar Pilinköy Zilça, orada dere dumeta. Tirescare abate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coate, l-ai legat după tine, m-ai luat.

Ceasul frate sună, se dă raza soarelui, în nevederea șartelui, în șarte frate gâna. Mă șarte în line, că și-a părat coadă, că lega după el frate fugea.